0: Runter easy. Ndabva ndabvunzwa zvikanzi flexi. Iwo unowanzo kuti hazvivanhu vanhu sio zvingataura zvivanhu vako. Inzwanzwika. Inini kani kutaurira chokwadi manje. Chokwadi ndechekuti inini mwoyo wangu ka. Mwoyo wangu. Hacho Mwari chachikorobo. Mwoyo wangu wabvaruka bvaruka wangu. Mwoyo wangu wakabvaruka bvaruka. Imwe type yechikorobo yekuti haitombode munhu wani. Because mwoyo wacho oda vanhu kuti vati wandei because hei kana zvinhu zvangu bvaruka bvaruka sechikorubho ka chakudawo mwachibatana apa mwachibatana apa mwachibatana apa because hei wani ko chikadambukiratu chikadambukiratu mwoyo wacho wabvaruka bvaruka uyo iwe
1: sound a big thing yo K-Chops
0: Ndosa kandichiti vari murudo kwete vari parihesa uye rudo kune marihesa uzika